0: Christina Aguilera og Keeps Getting Better I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Vi tar en titt I politiloggen. Vi heter Tobias Sten som kommer her med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Rita Ora med All Natural I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Egentlig ganske fint vær I dag. Var meldt litt sånn skiftende, men her jeg sitter så det da ordentlig fint I hvert fall. Det blir nyheter nå klokka ni og fram mot helslaget. Her Sanne Salomonsen. Den jeg elsker, elsker jeg.

Roxette og Queen of Rain I en helt ny time denne tirsdags ettermiddagen på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 61 og 87, det er dessverre for sent. Bingo på 61 og 87, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så holder du linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 64 eller 19, så det dessverre for sent. Bingo på 64 og 19, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.